ya motubati motho wa mantsantebe diome di sini diome ro mogwabotlunga na ke motho wa tshele ya hale bajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka dibitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke u supa kaka ulele ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele ke nne ke tlhalose ke re banna ba ile bampala gampe goba ba ile bampala koranteng ya tse fosahetseng ke ka ona ka metlhala matsatsi ke ne ke tse bona boipiletso ke re ba gutlwe ba ye morao toropong ba ile go fumana koranta tse nepaetseng e le gore nete ga ba di bala ba tle ba ntsebe ka botlalo ke nne ke tlhalose ke re nna ga e so a simola banna ga e so gole ke tsamaile go dikoti e ka be ke supa fela ga e le monana o na wa ka o ka kgathala ko a ga ka menwana ko ba bontsha gore na ebe nna ke tswa tlhabeng dife e tswe nnete ya sala podi e nngwe le nngwe e je mabelebele a thaba tsa bo yona ke moqebelo ka jeno he momamedi e motle wa tshebeletso wa lesedi kgwedi ke ya phupšane selemo ke sa ketetsepedi masome a mabedi a metso e tsheletseng ke nne ke bontshe gore ga le tšhabile tšene hemde ke ga le tšhabetse dikgomo le batho goba ke mona re se re boetse gape re teane re teana kwano tshebeletsong ena ya lesedi ya re teana tshebeletsong ya lesedi nnaneng lena la ikgethang ke lenano la mpolelele gobane lena nnete ke nne ke bontshe ke re ke phala ya tshebeletso ena ya lesedi ke moqebelo wa ntho tse ngata tho di tlaetsala ka ntle ka mona banna ga di ntse di ya di tlwatlwaela magulo bang ba tla tswa ka magalo bakeng sa gore ba ile go phetha mabaka a fapafapaneng ke nne ke bontshe ke re ke mabaka a mesebetsi ya mafu ba bang ba nyalwa ba bang ba nyala taba tseno kao fela jwalo o tseba gore house o le jwalo re re ke mosebetsi batho ba tla teana batho ba tla kopana ebe ke semphethe ke o fete re a leboa matshogo matlhoko ka gore o tlo o beela gapela mafelong a na beke o nne o etse jalo fela o re neletse nnaneng le nege lampolelele le bekeng yene he momamedi ka o tshwana le bekeng yana o feta ke ntse ke tsamaya le stelimo tsa thebe re o jara o tlwana jwale wa fitlha mane goreng ya botshelela ga ke tsholo jwalo ke ise ke ile ka bolela ditaba bangata nnete ke yane ke baka dikgomo e re ke tla ke le tsibilela ka jeno ka gore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitsene lampi ramakatsa e se e le mofu o tsamaya le letlhonono ke lampi le letlhonono ba gitla ntho e monate ba re dipalesa e tla re ka morrapinena he nna le wena re tlabe re wela antle ka gara moleka wa tshimo dipalesa.

Thabiso Mafereka nna ke tswetswe ke ma egepeta torontsa faro ke tlobaetsa bamboroko. Busiwa ke robale ke separuma ke separusela setlama thotu busiu ebe motsi a re ke robala boroko. Ke mosiya ke motobatse ke mohlatupa mo mamedi nna ke katse mona etsetseta mabitleng busiu. Ke gaitsedi ya banana ke ntata banana ke tshwana le tsikuru ho ba ka nnete nna ke tswala tsetsiadi. Ha re kopane hape nakong e tlang manane wa lesedi a latela ang ka moramona.

0: hapu hapu ya mahlono lwanela batho ba ntse wela matsaheng ba ba tlolela entatana kuladisela go ka reka naka tshela dipelo tsa kwa bohloko
1: abashwe
0: ke metla gola ke lebesa ga eme gaswe senya seswae lelapa lena teboo ka kwa ke tswafa le gaeme

Mara seporo no wetsa jwa mokebelo beke. Mara seporo no wetsa jwa ntlheng tse ke bona di World Cup. Mara mo seporo di wetsa jwa. Re wa tla ka le mo se a gaua. Re tsa motse a re be bo sibu sibu mo se a. Hanyulwa lo tsola seporo hlo ko dingi di provinces o robong ka ofela. A tswa lo tsona sepongi pong. A go dumela hle ke tle ke pala meno ngena tshipi. Re le ke tle ke tsura me mane mo tsemohulo. A kwa zulu na tla itse ke khomo ke tshwana le nthona ka ga suka panya di boko ke nka melo go kamelo go ke go pa re ke nyolla ba fatsa ke tsa tsa a pu se kamisi arimbi ole seria fa ya du

Pose ke meso le sadie FM pila ke bona tia go lwa rembiso ya o tla monate ya nka ya o bea mo pelo ba tla ngwe ya teng le re tshetjo ke le danae o emotsho moratu wa ke sepono no ha re nyolle ngwana ngo

Suski, kowetsa bosibu ba ka ba motsha kola ke ka tang wa shini no e sala ke ba metse wena ke dutsile yana khubule 89.4 kona ke ka tang wa shini go ka ne ka re ka thola le di kharteno go re hleketse wa bona motsoko ke mo fa 100% jo sithetsi ba hlema khatamelo di virginie kona qeta mogele tangos

0: dumela kgaitsedi yaka.
1: Soski lady Soski kgaitsedi ya motho ke a phela wa phela.
0: Ke pitse weso ha ke tsebe wena.
1: No ke santsane ke a pitse ke kobo ya mohau kgaitsedi yaka man.
0: A o nqetile wa ngoba dithotso ohle o bua ka mohau.
1: Ka o roba twatla. Ka o qeta.
0: Ya ntumela hore ke tla ke fetele mabaleng a dipapadi mo ke tenang le kgaitsedi yaka. Ke Pule Leo me ha tsamaya le mongwe tsamaya le mokotlisi Ernest Makhaya. Pule dumela kgaitsedi yaka.
1: Soski lady Soski kgaitsedi ya motho ke a phela wa phela.
0: Ke pitse weso ha ke tsebe wena.
1: No ke santsane ke a pitse ke kobo ya mohau kgaitsedi yaka man.
0: A o nqetile wa ngoba dithotso ohle o bua ka mohau.
1: Ka o roba twatla. Ka o qeta.
0: Ga itse de ka pa ba dikitse matla sa mohope wa lefase FIFA 2026 ke a seba go le wena ka nnete. O sontswe mme mme mo sontswe mme di phasha sa le NS.

0: ke kobo ya mohau gaitse di aka man.
1: A o nketile wa ngoba dithotso hla bua ka mohau.
0: Ka o roba twatla. Ka o qeta.
1: Ka itse de ka papa di kitse matla sa mohape wa lefase FIFA 2026 ke a se ba go lwana ka nnete. O sontswe mimi ye mo sontswe mi di phasa sa le Ernest Makhaya mo ne mo le lenteng. Ke re hle ke swaye we so checking ke thapo sena ke ya gele ho lona le mathelizone.
0: A ke a leboa gaitse ja motho hantle fela letsatsing lena la kajeno mamedi wa ka ya rategang a tšhentše nako le motsotso ke tle ke o dumedise letsatsing lena la kajeno ke boa madume jalo e le gore nnete ya sala mamedi kgodina eo dimo e hlola jalo matsatsi a ka
1: ke a seba gore le wena ka nnete o sontswe mimi ye mo sontswe mi diphasa sa le Ernest Makhaya mo ne mo le lenteng ke re hle ke swaye we so checking ke thapo tsena ke ya gele ho lona le mathelizone.
0: A ke a leboa gaitse ja motho hantle fela letsatsing lena la kajeno mamedi wa ka ya rategang a tšhentše nako le motsotso ke tle ke o dumedise letsatsing lena la kajeno ke boa madume jalo e le gore nnete ya sala mamedi kgodina eo dimo e hlola jalo matsatsi a ka bang a 14 ke bua ka Phupjane lemong sena seo dimo sa 2022.